0: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. La perfection n'est pas une qualité absolue. Lihat, begitu jelas. Kesempurnaan itu memang hanya milik. Kesempurnaan sesuatu bukanlah kilau tanpa celah. Ia terbentuk dari tangis dan doa pacar-pacarnya. Air liur orang tuanya. Oleh pardon. Air keringat orang tuanya. Dan sisanya ini teman-temannya saja. Tidak terlalu penting. Voilà. Formidable. Kita hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung bentuk mutlak dari kesempurnaan.
1: Sempurna nih mereka.
2: Sempurna ya kita.
3: Sampai kita ganti.

Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggalekdok Mamanggadilak Soa Neu Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggalekdok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.